0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima popusti sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra, donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
3: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
4: Vaši talasi.
5: Radio Zenica.
4: Radio Zenica.
5: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima poposni sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Uzvišeni Allah Dželešanuhu u Kur'an i Kerimu kaže u suri Ali Imran: a kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Ovim ajetom gospodar nas uči da odluke donosimo odgovorno. I ovo je zaista jedna univerzalna poruka. Da se trudimo i koristimo mogućnosti koje imamo, ali da istovremeno budemo svjesni kako konačni ishod nije potpuno u našim rukama. Posebno snažnu poruku o ovome nalazimo u hadisu koji prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je Allahov poslanik alejselam rekao: snažan vjernik bolji je i Allahu draži od slabog vjernika, a u obojici je dobro. Teži onome što ti koristi, traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti. U nastavku hadisa poslanik kaže: ako te nešto zadesi, ne govori da sam uradio tako, bilo bi tako i tako, nego reci: to je Allahova odredba i on čini šta hoće, jer da sam, otvara vrata šeitanovom djelovanju. U ovom hadisu, dragi slušaoci, sadržana je čitava poruka života ili čitava životna pouka. Kako postupati dok je prilika pred nama, kako se oslanjati na Allaha i kako sačuvati smirenost kada se dogodi ono što nismo željeli. Kada čujemo riječ snaga, mi najčešće pomislimo na tjelesnu snagu, zdravlje, imetak ili neki utjecaj. Međutim, snaga vjernika prije svega počinje u njegovom imanu, vjerovanju, karakteru i sposobnosti da ustraje u dobru. Snaga je ustati na sabah namaz kada bi čovjek najradije nastavio spavati. Snaga je odbiti nepoštenu zaradu kad nam je novac potreban. Snaga je priznati grešku, ispuniti obećanje i ostati pravedan čak i prema onome s kim se ne slažemo. Neko može biti fizički snažan, a da ne može savladati vlastitu ljutnju. Zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije snažan onaj koji druge obara, nego je snažan onaj koji se savlada u srdžbi. Ova poruka pokazuje da se istinska snaga često očituje upravo onda kada imamo mogućnost postupiti pogrešno, ali odlučimo postupiti ispravno. Istovremeno, Islam nas podstiče da razvijamo svoje sposobnosti, da čuvamo zdravlje, stječemo znanje, savjesno radimo i budemo korisni porodici i zajednici. Društvu su potrebni odgovorni roditelji, pošteni radnici, stručni ljekari, savjesni učitelji i ljudi spremni pomoći drugima. Svaka sposobnost postaje vrijedna kada je koristimo za dobro. Ipak poslanik odmah nakon pohvale snažnog vjernika dodaje: a u obojici je dobro. Time nas podsjeća da bolest, starost ili tjelesna nemoć ne umanjuju čovjekovo dostojanstvo, niti nužno govore o slabosti njegovog vjerovanja. Neko ko je bolestan i nemoćan može imati izuzetno snažnu vjeru i strpljenje. Nakon toga poslanik kaže: teži onome što ti koristi. Ove riječi posebno su važne u vremenu u kojem smo neprestano zauzeti, a često ne znamo čime smo ispunili dan. Možemo provesti sate i sate u nepotrebnim raspravama, prateći tuđe živote i greške, a da u isto vrijeme zanemarimo vlastite obaveze, vlastitu porodicu i zdravlje.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Nije dovoljno samo biti zaposlen i umoran, važno je zapitati se šta je stvarna korist od onoga čemu posvećujemo vrijeme. Hoće li nam današnji postupci pomoći da budemo bolji vjernici, bolji ljudi, odgovorniji roditelji i korisniji? Nekada velika promjena počinje malim korakom. Često to spominjemo da nešto što se nama čini malo zapravo može biti veliko i kasnije postati dio te velike promjene. Ali taj trud mora biti praćen i osloncem na uzvišenog gospodara. I zato poslanik nastavlja i govori: traži pomoć od Allaha. A svakodnevno učimo riječi sure i sure El-Fatiha da samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Naravno, od gospodara svih svjetova Allaha Dželešanuhu. Ovim riječima priznajemo da nam je Allahova pomoć potrebna u svakom trenutku, pa i onda kada smo zdravi, snažni i uspješni. Oslonac na uzvišenog Allaha ne znači da trebamo sjediti i čekati da se naši problemi sami riješe. Naprotiv, vjernik se priprema, savjetuje, radi i koristi dopuštena sredstva, a zatim se pouzdaje u gospodara. Dova i trud nisu suprotnosti. Oni se međusobno nadopunjuju. U tome je jedna važna poruka za naš odnos prema drugim ljudima. Poslanik alejhiselam je rekao: Allah pomaže svome robu dok on pomaže svome bratu. Sljedeća poslanikova poruka glasi: i nemoj klonuti. Koliko je samo ljudi odustalo od dobrih namjera zato što nisu odmah vidjeli rezultat. Neko počne učiti pa odustane kada naiđe na poteškoću, neko želi promijeniti lošu naviku, ali nakon prvog neuspjeha pomisli da nema smisla pokušavati. Međutim, uspjeh rijetko dolazi bez truda i prepreka. Posebno je važno razumjeti završetak ovog hadisa u kojem nas poslanik upozorava da se ne opterećujemo neprestanim ponavljanjem riječi da sam. Čovjek često razmišlja o prošlosti. Da sam tada drugačije odlučio, da sam prihvatio drugi posao, možda bi moj život danas izgledao drugačije. Naravno, potrebno je prepoznati vlastite greške i iz njih učiti, ali neprekidno vraćanje na ono što više ne možemo promijeniti može nas zarobiti u žaljenju. Mi ne znamo kako bi izgledao život da smo izabrali neki drugi put i zato nas poslanik uči da kažemo uvijek: to je Allahova odredba i on čini šta hoće. Poštovani slušalci, ovaj hadis vrijedni, univerzalni o snažnom vjerniku podsjeća nas da istinska snaga nije samo u onome što možemo postići, nego i u načinu na koji se odnosimo prema životnim iskušenjima. Zato ne odgađajmo dobro koje možemo učiniti danas. Naše je da se trudimo, da tražimo Allahovu Božju pomoć i da ne klonemo. A konačni ishod prepustimo onome koji najbolje zna šta je za nas dobro. Dragi gospodaru, pomozi nam da težimo onome što nam koristi, da se u svakom stanju oslanjamo na tebe i da smireno prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Amin. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Do narednog susreta, ostanite u Allahovoj milosti i zaštiti. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima poposti sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing Minute.
1: Ne znate što će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Peeling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Peeling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.
1: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radio Zenice.

0: minute.
1: Ne znate što će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelin Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelin Pro brine za toplinu. Thermoflux.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici

0: potresnih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
1: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferroinvest Zenica.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
1: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima poposti sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 km sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
3: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
4: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
5: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada i 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
6: Za svaki predah, kafa se vdah.
7: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
0: Marketing.
8: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106,6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: stambenih kredita. Unicredit Bank.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Čoko banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea breskva brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvoseća. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvoseća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima poposti sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao, jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, su

0: Marketing.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa Grancija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija, 1 km, vaš robot.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Za svaki predah, kafa sevdah.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

svetla komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru u tebe sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.

0: Marketing Minute.
1: E nežga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu ličnu, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: nekog drugog kao ti da me voli.
1: Marketing. Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing.
4: Odavno si ti.
5: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjat će se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Seđad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina: u 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Vaša Radio Zenica.

novcem se prave dugovi. Novcem se pune džepovi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako,

pokušao nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako, nemoj mladost,

0: Marketing minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Baš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rijeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
4: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjat će se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Seđad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina: u 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Vaša Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenica u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjaće se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Seđad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina: u 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Vaša Radio Zenica.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Regionalna razvojna agencija u Zenici započela je danas u svojim prostorijama program B-Hub 3 za žene poduzetnice, a radi se o besplatnom programu obuke i inkubacije za žene sa zelenim i održivim poslovnim idejama. Partner u ovom poslu im je slovenačka nevladina i neprofitna organizacija Kulturno-obrazovno društvo Pina iz Kopra zajedno sa domaćim partnerima. Jedna od glavnih komponenti ovog projekta je obuka iz poduzetništva za razvoj zelenih i održivih poslovnih ideja namijenjenih ženama, koja je okupila 20 polaznica iz Zenice i Travnika. Obuka će trajati do 27. novembra, a omogućit će kvalitetan razvoj i testiranje ideja, a na kraju ćemo imati i 4 granta po 5000 eura za početak poslovanja, navodi Kenan Kesić, projekt menadžer u Rez agenciji. Ilegalno odlaganje kabastog i građevinskog otpada predstavlja jedan od vidljivih komunalnih problema u Zenici. Kompanija Alba Zenica upozorila je građane da građevinski otpad koji nastaje nakon renoviranja stanova, kuća i poslovnih prostora ne smije biti odlagan u obične kontejnere namijenjene za komunalni otpad, podsjetivši ih da je to prekršaj koji podliježe i novčanim sankcijama. Iz Albe upozoravaju da miješanje građevinskog, kabastog i komunalnog otpada može prouzrokovati oštećenja opreme i vozila koja se koriste za odvoz otpada, ali i otežati i onemogućiti njegovu reciklažu. Građanima koji izvode radove preporučeno je da za ovu vrstu otpada naruče namjenski kontejner za građevinski otpad kako bi materijal bio adekvatno prikupljen i zbrinut, ili da koriste pravo besplatnog odvoza jednom godišnje ukoliko su redovne platiše. Predstava Kiselina, koja je osvojila 20 nagrada na 10 festivalskih učešća, a koja je nastala prema tekstu Asije Krsmanović u režiji Nermina Hamzagića i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica 23. festivala Bosansko-Hercovačke drame Zenica 2024. scene MS Sarajevo u srijedu 14. oktobra u 20 sati bit će izvedena na matičnoj sceni u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Prema riječima autorice teksta Asije Krsmanović, pišući ovaj dramski tekst, željela sam govoriti ne samo o smrti i gubitku, nego i o našim životima i načinu na koji ih oblikuju prisustvo ili odsustvo nama dragih ljudi, o porodici i svemu onome što je čini. U predstavi igraju Gordana Boban, Mirvad Kurić, Selma Mehanović i Benjamin Bajramović. Dramaturginja predstave Asija Krsmanović, scenografija predstave je bila povjerena Sabini Trnki, a kostimografija Irmi Saje, dok je za muziku bio zadužen Enes Zlatar. Čelik i Sarajevo odigrali su 0-0 na Bilinom polju u derbiju 9. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, gdje je nakon više od 6 godina odigran njihov ligaški duel. U sjajnoj navijačkoj atmosferi Sarajevo je tokom većeg dijela utakmice bilo konkretnije i stvorilo nekoliko velikih prilika, ali su gosti bili neprecizni. Susret su obilježile i sporne sudijske odluke. Čelik je tražio penal nakon duela u kaznenom prostoru Sarajeva, dok su startovi Halda Šabanovića i Faruka Gogića izazvali polemike zbog izostanka crvenih kartona. Čelik je ovim remijem 6. sa 9 bodova, a Sarajevo sa 14 bodova se učvrstilo na 3. mjestu. U narednom kolu Čelik ponovo na svom terenu dočekuje prvoplasiranu ekipu Zrinskog, a Sarajevo gostuje Radniku u Bijeljini.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 9, Bihaće i Sokolac 11, Sarajevo 12, Bugojno i Srebrenica 13, Banja Luka, Drvar, Livno, Prijedor i Isanski most 14, Tuzla i Zenica 15, Bijeljina, Doboj i Zvornik 16, Kradača 17, Mostar 20 i Trebinje 21 stupanj. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvoseća. Daš lijepu ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvoseća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjaće se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Seđad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina: u 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Vaša Radio Zenica.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Regionalna razvojna agencija u Zenici započela je danas u svojim prostorijama program B-Hub 3 za žene poduzetnice, a radi se o besplatnom programu obuke i inkubacije za žene sa zelenim i održivim poslovnim idejama. Partner u ovom poslu im je slovenačka nevladina i neprofitna organizacija Kulturno-obrazovno društvo Pina iz Kopra zajedno sa domaćim partnerima. Jedna od glavnih komponenti ovog projekta je obuka iz poduzetništva za razvoj zelenih i održivih poslovnih ideja namijenjenih ženama, koja je okupila 20 polaznica iz Zenice i Travnika. Obuka će trajati do 27. novembra, a omogućit će kvalitetan razvoj i testiranje ideja, a na kraju ćemo imati i 4 granta po 5000 eura za početak poslovanja, navodi Kenan Kesić, projekt menadžer u REZ agenciji. Ilegalno odlaganje kabastog i građevinskog otpada predstavlja jedan od vidljivih komunalnih problema u Zenici. Kompanija Alba Zenica upozorila je građane da građevinski otpad koji nastaje nakon renoviranja stanova, kuća i poslovnih prostora ne smije biti odlagan u obične kontejnere namijenjene za komunalni otpad, podsjetivši ih da je to prekršaj koji podliježe i novčanim sankcijama. Iz Albe upozoravaju da miješanje građevinskog, kabastog i komunalnog otpada može prouzrokovati oštećenja opreme i vozila koja se koriste za odvoz otpada, ali i otežati i onemogućiti njegovu reciklažu. Građanima koji izvode radove preporučeno je da za ovu vrstu otpada naruče namjenski kontejner za građevinski otpad kako bi materijal bio adekvatno prikupljen i zbrinut, ili da koriste pravo besplatnog odvoza jednom godišnje ukoliko su redovne platiše. Predstava Kiselina, koja je osvojila 20 nagrada na 10 festivalskih učešća, a koja je nastala prema tekstu Asije Krsmanović u režiji Nermina Hamzagića i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica 23. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2024, scene MS Sarajevo, u srijedu 14. oktobra u 20 sati bit će izvedena na matičnoj sceni u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Prema riječima autorice teksta Asije Krsmanović, pišući ovaj dramski tekst, željela sam govoriti ne samo o smrti i gubitku, nego i o našim životima i načinu na koji ih oblikuju prisustvo ili odsustvo nama dragih ljudi, o porodici i svemu onome što je čini. U predstavi igraju Gordana Boban, Mirvad Kurić, Selma Mehanović i Benjamin Bajramović. Dramaturginja predstave Asija Krsmanović, scenografija predstave je bila povjerena Sabini Trnki, a kostimografija Irmi Saje, dok je za muziku bio zadužen Enes Zlatar. Čelik i Sarajevo odigrali su 0-0 na Bilinom polju u derbiju 9. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, gdje je nakon više od 6 godina odigran njihov ligaški duel. U sjajnoj navijačkoj atmosferi Sarajevo je tokom većeg dijela utakmice bilo konkretnije i stvorilo nekoliko velikih prilika, ali su gosti bili neprecizni. Susret su obilježile i sporne sudijske odluke. Čelik je tražio penal nakon duela u kaznenom prostoru Sarajeva, dok su startovi Halda Šabanovića i Faruka Gogića izazvali polemike zbog izostanka crvenih kartona. Čelik je ovim remijem 6. sa 9 bodova, a Sarajevo sa 14 bodova se učvrstilo na 3. mjestu. U narednom kolu Čelik ponovo na svom terenu dočekuje prvoplasiranu ekipu Zrinskog, a Sarajevo gostuje Radniku u Bijeljini.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 9, Bihaći i Sokolac 11, Sarajevo 12, Bugojno i Srebrenica 13, Banja Luka, Drvar, Livno, Prijedor i Isanski most 14, Tuzla i Zenica 15, Bijeljina, Doboj i Zvornik 16, Gradačac 17, Mostar 20 i Trebinje 21 stupanj. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Marketing minute.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
4: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Spelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Spelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

Penja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša

0: madrace, vitapur.ba.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Kavitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis marku 95, čokolada Dorina marku 75, sok Frutko 1 litar marku 30. Više na robot.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Marketing.

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjat će se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Seđad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina: u 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Vaša Radio Zenica.

0: 17 sati. Radio Zenica.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Regionalna razvojna agencija u Zenici započela je danas u svojim prostorijama program B-Hub 3 za žene poduzetnice, a radi se o besplatnom programu obuke i inkubacije za žene sa zelenim i održivim poslovnim idejama. Partner u ovom poslu im je slovenačka nevladina i neprofitna organizacija Kulturno-obrazovno društvo Pina iz Kopra zajedno sa domaćim partnerima. Jedna od glavnih komponenti ovog projekta je obuka iz poduzetništva za razvoj zelenih i održivih poslovnih ideja namijenjenih ženama, koja je okupila 20 polaznica iz Zenice i Travnika. Obuka će trajati do 27. novembra, a omogućit će kvalitetan razvoj i testiranje ideja, a na kraju ćemo imati i 4 granta po 5000 eura za početak poslovanja, navodi Kenan Kesić, projekt menadžer u REZ agenciji. Ilegalno odlaganje kabastog i građevinskog otpada predstavlja jedan od vidljivih komunalnih problema u Zenici. Kompanija Alba Zenica upozorila je građane da građevinski otpad koji nastaje nakon renoviranja stanova, kuća i poslovnih prostora ne smije biti odlagan u obične kontejnere namijenjene za komunalni otpad, podsjetivši ih da je to prekršaj koji podliježe i novčanim sankcijama. Iz Albe upozoravaju da miješanje građevinskog, kabastog i komunalnog otpada može prouzrokovati oštećenja opreme i vozila koja se koriste za odvoz otpada, ali i otežati i onemogućiti njegovu reciklažu. Građanima koji izvode radove preporučeno je da za ovu vrstu otpada naruče namjenski kontejner za građevinski otpad kako bi materijal bio adekvatno prikupljen i zbrinut, ili da koriste pravo besplatnog odvoza jednom godišnje ukoliko su redovne platiše. Predstava Kiselina, koja je osvojila 20 nagrada na 10 festivalskih učešća, a koja je nastala prema tekstu Asije Krsmanović u režiji Nermina Hamzagića i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica 23. festivala Bosansko-Hercovačke drame Zenica 2024, scene MS Sarajevo, u srijedu 14. oktobra u 20 sati bit će izvedena na matičnoj sceni u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Prema riječima autorice teksta Asije Krsmanović, pišući ovaj dramski tekst, željela sam govoriti ne samo o smrti i gubitku, nego i o našim životima i načinu na koji ih oblikuju prisustvo ili odsustvo nama dragih ljudi, o porodici i svemu onome što je čini. U predstavi igraju Gordana Boban, Mirvad Kurić, Selma Mehanović i Benjamin Bajramović. Dramaturginja predstave Asija Krsmanović, scenografija predstave je bila povjerena Sabini Trnki, a kostimografija Irmi Saje, dok je za muziku bio zadužen Enes Zlatar. Čelik i Sarajevo odigrali su 0-0 na Bilinom polju u derbiju 9. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, gdje je nakon više od 6 godina odigran njihov ligaški duel. U sjajnoj navijačkoj atmosferi Sarajevo je tokom većeg dijela utakmice bilo konkretnije i stvorilo nekoliko velikih prilika, ali su gosti bili neprecizni. Susret su obilježile i sporne sudijske odluke. Čelik je tražio penal nakon duela u kaznenom prostoru Sarajeva, dok su startovi Halda Šabanovića i Faruka Gogića izazvali polemike zbog izostanka crvenih kartona. Čelik je ovim remijem 6. sa 9 bodova, a Sarajevo sa 14 bodova se učvrstilo na 3. mjestu. U narednom kolu Čelik ponovo na svom terenu dočekuje prvoplasiranu ekipu Zrinskog, a Sarajevo gostuje Radniku u Bijeljini.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 9, Bihać i Sokolac 11, Sarajevo 12, Bugojno i Srebrenica 13, Banja Luka, Drvar, Livno, Prijedor i Isanski most 14, Tuzla i Zenica 15, Bijeljina, Doboj i Zvornik 16, Kradačac 17, Mostar 20 i Trebinje 21 stupanj. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Regionalna razvojna agencija u Zenici započela je danas u svojim prostorijama program BHUB 3 za žene poduzetnice, a radi se o besplatnom programu obuke i inkubacije za žene sa zelenim i održivim poslovnim idejama. Partner u ovom poslu im je slovenačka nevladina i neprofitna organizacija Kulturno-obrazovno društvo Pina iz Kopra zajedno sa domaćim partnerima. Jedna od glavnih komponenti ovog projekta je obuka iz poduzetništva za razvoj zelenih i održivih poslovnih ideja namijenjenih ženama, koja je okupila 20 polaznica iz Zenice i Travnika. Obuka će trajati do 27. novembra, a omogućit će kvalitetan razvoj i testiranje ideja, a na kraju ćemo imati i 4 granta po 5.000 eura za početak poslovanja, navodi Kenan Kesić, projekt menadžer u Rez agenciji. Ilegalno odlaganje kabastog i građevinskog otpada predstavlja jedan od vidljivih komunalnih problema u Zenici. Kompanija Alba Zenica upozorila je građane da građevinski otpad koji nastaje nakon renoviranja stanova, kuća i poslovnih prostora ne smije biti odlagan u obične kontejnere namijenjene za komunalni otpad, podsjetivši ih da je to prekršaj koji podliježe i novčanim sankcijama. Iz Albe upozoravaju da miješanje građevinskog, kabastog i komunalnog otpada može prouzrokovati oštećenja opreme i vozila koja se koriste za odvoz otpada, ali i otežati i onemogućiti njegovu reciklažu. Građanima koji izvode radove preporučeno je da za ovu vrstu otpada naruče namjenski kontejner za građevinski otpad kako bi materijal bio adekvatno prikupljen i zbrinut, ili da koriste pravo besplatnog odvoza jednom godišnje ukoliko su redovne platiše. Predstava Kiselina, koja je osvojila 20 nagrada na 10 festivalskih učešća, a koja je nastala prema tekstu Asije Krsmanović u režiji Nermina Hamzagića i u poprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica 23. festivala Bosansko-hercegovačke drame Zenica 2024, scene MS Sarajevo, u srijedu 14. oktobra u 20 sati bit će izvedena na matičnoj sceni u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Prema riječima autorice teksta Asije Krsmanović, pišući ovaj dramski tekst, željela sam govoriti ne samo o smrti i gubitku, nego i o našim životima i načinu na koji ih oblikuju prisustvo ili odsustvo nama dragih ljudi, o porodici i svemu onome što je čini. U predstavi igraju Gordana Boban, Mirvad Kurić, Selma Mehanović i Benjamin Bajramović. Dramaturginja predstave Asija Krsmanović, scenografija predstave je bila povjerena Sabini Trnki, a kostimografija Irmi Saje, dok je za muziku bio zadužen Enes Zlatar. Čelik i Sarajevo odigrali su 0-0 na Bilinom polju u derbiju 9. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, gdje je nakon više od 6 godina odigran njihov ligaški duel. U sjajnoj navijačkoj atmosferi, Sarajevo je tokom većeg dijela utakmice bilo konkretnije i stvorilo nekoliko velikih prilika, ali su gosti bili neprecizni. Susret su obilježile i sporne sudijske odluke. Čelik je tražio penal nakon duela u kaznenom prostoru Sarajeva, dok su startovi Halda Šabanovića i Faruka Gogića izazvali polemike zbog izostanka crvenih kartona. Čelik je ovim remijem 6. sa 9 bodova, a Sarajevo sa 14 bodova se učvrstilo na 3. mjestu. U narednom kolu Čelik ponovo na svom terenu dočekuje prvoplasiranu ekipu Zrinskog, a Sarajevo gostuje Radniku u Bijeljini.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 9, Bihać i Sokolac 11, Sarajevo 12, Bugojno i Srebrenica 13, Banja Luka, Drvar, Livno, Prijedor i Isanski most 14, Tuzla i Zenica 15, Bijeljina, Doboj i Zvornik 16, Gradačac 17, Mostar 20 i Trebinje 21 stupanj. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio

0: Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Radio Zenica.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbine.

ispekla urnašice. Stari otišao u granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

0: This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica, 24 sata sa vama.
1: Uvijek tako počinje.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija, da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
2: vaša radio stanica.
1: Please welcome

0: ponoće.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: upravi preduzeća u ulici Bulevar Kralja tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice. Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB